ئىكەنلىكىنى تەستىق قىلىش ياكى تەستىق قىلىنغان دىيالىزلاش ماشىنىسىنىڭ سانىغا ئاساسەن پەرۋىش خادىملىرىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش تەكلىپى بېرىلىدۇ. ھەر بىر دىيالىزلاش ماشىنىسىغا 0.10-4 پەرۋىش خادىمى سەپلەش تەكلىپى بېرىلىدۇ. دىيالىزلاش ماشىنىسى يەنە كارۋات سانى 10-دىن ئاسسا 2 دوختۇر سەپلەشكە، 20-دىن ئاسسا ھەر 20-نى كۆپەيتكەندە بىر دوختۇر كۆپەيتىش كېرەك.

زىيادە چارچاشتىن ساقلىنىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈشكە دىققەت قىلىش، زىيادە چارچاش سەۋەبىدىن كېسەللىكنىڭ تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. تۆتىنچىسى، مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىپ ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش. تەيجى گومپىسى، يوگا، بادۆنجىن، ئاستا يۈگۈرۈش قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق ئىشلەش كېرەك. بەشىنچىسى، رادىياتسىيەنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش ياكى ئۇنىڭدىن ساقلىنىش كېرەك. بۇ، ئېكس نورنىڭ چۈشۈشى ۋە باشقا ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان رادىياتسىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. قالقانسىمان بەز كېسەللىكى گەرچە كۆپ كۆرۈلسىمۇ، لېكىن ئالدىن ئالغىلى ۋە داۋالىغىلى بولىدۇ. ھەر يىللىق دۇنيا قالقانسىمان بەز كۈنى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقات پائالىيىتى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ قالقانسىمان بەز مەسىلىسىگە ئەھمىيەت بېرىپ، ئىلمىي ئالدىنى ئېلىپ، ساغلام تۇرمۇشتىن بەھرىمەن بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. قالقانسىمان بەز تۆگۈنچىسىنى يېمەكلىك بىلەن داۋالاش رېتسېپلىرى: چىنپىدىن 5 گرام، ماۋجۇۋا ساۋدىن 10 گرام، شاگو ساۋدىن 10 گرام، قارا گۆشتىن 250 گرامنى شورپا قاينىتىپ ئىچسە، قاتتىقلىقنى يۇمشىتىپ تۆگۈنچىلەرنى تارقىتىش رولى بار. قالقانسىمان بەز تۆگۈنچىسى چېيى رېتسېپى: چىنپىدىن 5 گرام، سۇشىنخۇادىن 5 گرام، ئەتىرگۈلدىن 5 گرام ئېلىپ 250 مىللىلىتىر سۇغا دەملەپ ئىچسە، جىگەرنى راۋانلاشتۇرۇپ، غەم ئەندىشىسىنى تۈگىتىپ، بەلغەمنى بوشىتىپ، تۈگۈنچىلەرنى تارقىتىش رولى بار.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئۆتكۈزۈپ ئوپراتسىيە قىلىشنى قاتتىق تەلەپ قىلغانلار. تۆۋەندىكىدەك كلىنىكىلىق ئالاھىدىلىككە ئىگە تۆگۈنچە پەيدا بولسا، يامان سۈپەتلىك بولۇش ئېھتىماللىقىغا يۈكسەك ھوشيار بولۇش كېرەك. ئوپراتسىيە قىلىپ داۋالاش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. A. تۆگۈنچە قاتتىق، شەكلى تەرتىپسىز، ئەتراپتىكى توقۇلمىلار بىلەن چاپلىشىپ مۇقىم بولسا ياكى ھەرىكەتلىنىش دەرىجىسى ناچار بولسا. B. تۆگۈنچىلەرنىڭ ئۆسۈشى تېز بولسا. C. بويۇن قىسمىدا بىنورمال ئىششىغان لىمفا تۆگۈنچىسى بولسا. D. داۋاملىشىش خاراكتېرلىك ئۈنۈپ پۈتۈپ قېلىش، يۇتۇش قىيىنلىشىش ياكى نەپەسلىنىش قىيىنلىشىش ئەھۋالى كۆرۈلسە. E. رەڭلىك بىچاۋدا ئويۇل خاراكتېرلىك تۆۋەن ئەكس سادا تۆگۈنچىسى، تۆگۈنچە ئىچىدىكى قان بىلەن تەمىنلەش مول، گىرۋىكى تەرتىپسىز، كىچىك كالتسىيلىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلۈپ تۆگۈنچە تۈرگە ئايرىش ئەسكەرتمىسى. 4A, 4B, 4C ياكى 5 تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالسا. 9-سى تۇرمۇش پەرۋىشى. 1-سى قالقانسىمان بەز كېسەللىكى جەمەت تارىخى بار كىشىلەر ۋە ياشلار، ئۆسمۈرلەر قالقانسىمان بەزنىڭ ئىقتىدارى ۋە قالقانسىمان بەزنى رەڭلىك بىچاۋ ئارقىلىق قەرەللىك تەكشۈرتۈپ تۇرۇش كېرەك. بۇ قالقانسىمان بەز تۆگۈنچىسىنى بالدۇر بايقاش ۋە بالدۇر داۋالاشقا پايدىلىق. 2-سى كەيپىياتنى ئازادە تۇتۇش، ياخشى روھى ھالەتنى ساقلاش، جىددىيلىشىش، تەشۋىشلىنىش، ئاچچىقلىنىش قاتارلىق ناچار كەيپىياتنىڭ غىدىقلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. 3-سى مۇۋاپىق ئارام ئېلىش، زىيادە چارچاشتىن ساقلىنىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈشكە دىققەت قىلىش، زىيادە چارچاش سەۋەبىدىن كېسەللىكنىڭ تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. 4-سى مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىپ ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، تەيجي گومپىسى، يوگا، بادۆنجىن، ئاستا يۈگۈرۈش قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق ئىشلەش كېرەك. 5-سى رادىياتسىيەنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش ياكى ئۇنىڭدىن ساقلىنىش كېرەك. بۇ ئېكس نورنىڭ چۈشۈشى ۋە باشقا ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان رادىياتسىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. قالقانسىمان بەز كېسەللىكى گەرچە كۆپ كۆرۈلسىمۇ، لېكىن ئالدىن ئالغىلى ۋە داۋالىغىلى بولىدۇ. ھەر يىللىق دۇنيا قالقانسىمان بەز كۈنى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقات پائالىيىتى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ قالقانسىمان بەز مەسىلىسىگە ئەھمىيەت بېرىپ، ئىلمىي ئالدىنى ئېلىپ، ساغلام تۇرمۇشتىن بەھرىمەن بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. قالقانسىمان بەز تۆگۈنچىسىنى يېمەكلىك بىلەن داۋالاش رېتسېپلىرى: چىنپىدىن 5 گرام، ماۋجۇا ساۋدىن 10 گرام، شاگو ساۋدىن 10 گرام، قارا گۆشتىن 250 گرامنى شورپا قاينىتىپ ئىچسە قاتتىقلىقنى يۇمشىتىپ تۆگۈنچىلەرنى تارقىتىش رولى بار. قالقانسىمان بەز تۆگۈنچىسى چېيى رېتسېپى: چىنپىدىن 5 گرام، سۇشىنخۇادىن 5 گرام، ئەتىرگۈلدىن 5 گرام ئېلىپ 250 مىللىلىتىر سۇغا دەملەپ ئىچسە جىگەرنى راۋانلاشتۇرۇپ، غەم ئەندىشىسىنى تۈگىتىپ، بەلغەمنى بوشىتىپ، تۆگۈنچىلەرنى تارقىتىش رولى بار.

0: سۇز بارلىققا كەلدى. دۆلەتنىڭ 41 ئىلغار ياسىمىچىلىق توپى، 30 دۆلەت دەرىجىلىك ئىستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپ توپى جۇغلىنىپ، ئايرىم-ئايرىم پۈتۈن مەملىكەتنىڭ 51 پىرسەنتى ۋە 45 پىرسەنتىنى ئىگىلىدى. شاڭخەي شەھەرلىك پەن تېخنىكا كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لو داجىن مۇنداق دېدى: بىز چاڭجاڭ دېلتىسى ئۇل تەتقىقات بىرلەشمە فوندى تەسىس قىلىشنى پۇرسەت بىلىپ، چوڭ ئىلىم پەن ئەسلىھەلىرى، جۈملىدىن ئىلىم پەن سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئېچىۋېتىپ تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بۇ ئامىل بايلىقلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ، دۇنياۋى كەسىپ توپى يېتىشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. 10 يىلدىن بۇيان چاڭجاڭ ئىقتىساد بەلبېقىنىڭ رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى بىر ھەسسىدىن كۆپرەك قاتلىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتتە ئىگىلىگەن نىسبىتى 42.4 پىرسەنتتىن 47.3 پىرسەنتكە يېتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىدىكى رولى يەنىمۇ گەۋدىلەندى. 15. بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلى يەنە چاڭجاڭ ئىقتىساد بەلبېقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ 2. 10 يىلىنىڭ تۇنجى يىلى. دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ چاڭلىن كېيىنكى قەدەمدە بىز ئېكولوگىيەلىك چاڭجاڭ، ئىجادىي چاڭجاڭ، ئېچىۋېتىلگەن چاڭجاڭ، مەدەنىيەتلىك چاڭجاڭ، بەختلىك چاڭجاڭ دەرياسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىمىز دېدى. چاڭجاڭ ئىقتىساد بەلبېقى تەرەققىياتىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشى ئالغا سىلجىتىلىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ تېخىمۇ زور كۈچى تەقدىم قىلىنماقتا.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيە پائالىيىتى قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، شەندۇڭ ئۆلكىسىنىڭ چىڭداۋ شەھىرى، جىلىن ئۆلكىسىنىڭ جىلىن شەھىرى دەرھال تەكشۈرۈپ، دەرھال تۈزىتىپ، ئۆگىنىش ئارقىلىق ئىشلەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىسىنى ھەقىقىي تۈردە خەلقنىڭ غەمدىن خالاس قىلىدىغان، خەلقنىڭ قەلبىنى ئىللىتىدىغان، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئايلاندۇردى. شەندۇڭ ئۆلكىسىنىڭ چىڭداۋ شەھىرى تەربىيە بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈردى. شەھەر بويىچە 5200دىن ئارتۇق پارتىيەلىك كادىرنى ئاساسىي قاتلامغا چۆكۈشكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، نەق مەيداندا سۆھبەتلىشىش، ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىش، سوئال قەغىزى تارقىتىپ تەكشۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق پىكىر توپلىدى. چىڭداۋ شەھىرى ئامما ئىنكاس قىلغان ئاساسىي قاتلام داۋالاش مۇلازىمىتى ئاجىز، داۋالىنىش قولايسىز بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا ئۇنى ئۆگىنىش تەربىيىدىكى نۇقتىلىق تۈزىتىش ۋەزىپىسىگە كىرگۈزۈپ، 700 كەنت مەھەللە شىپاخانىسىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. چىڭداۋ شەھىرى 8000دىن ئارتۇق تۈرلۈك مەسىلىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، تۈرمە تۈر تۈزىتىشنى ئىلگىرى سۈردى. شەندۇڭ ئۆلكىسى چىڭداۋ شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ كۈندىلىك خىزمەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى سۈنجى خەي مۇنداق دېدى: چىڭداۋ شەھىرى ئومۇم ئۈچۈن پارتىيە قۇرۇش، خەلققە بەخت يارىتىش، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەش، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، ئومۇمىي تەلىپىنى چىڭ تۇتۇپ، مەسىلىلەرنى چىڭ تۇتۇپ، دەل جايىدا كۈچ چىقاردى. كېيىنكى قەدەمدە بىز تۈزىتىش، تۈزەش نەتىجىسىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەپ، مەسىلىنىڭ قايتا يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئۆگىنىش تەربىيىدە ھەقىقىي ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلىمىز. جىلىن ئۆلكىسىنىڭ جىلىن شەھىرى شەھەر، ناھىيە، يېزىدىن ئىبارەت 3 دەرىجىلىك كادىرلارنى زىيارەت قىلىشقا تەشكىللەپ، جەمئىي 552000 ئائىلىنى زىيارەت قىلدى. جىلىن شەھىرى كونا سانائەت بازىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن كونا مەھەللىلەرنىڭ كۆلىمى چوڭ، ئامما ئىنكاس قىلغان تۇرالغۇ مۇھىتى، ئاممىۋى مۇلازىمەت قاتارلىق جەھەتلەردىكى مەسىلىلەرنى تۈزىتىش ۋاقتى ئۇزۇن. بۇ ئەھۋالغا قارىتا شۇجاي تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، شەھەر باشقۇرۇش، سۇ ئىشلىرى قاتارلىق تارماقلار بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، مەسىلە، ۋەزىپە، مەسئۇلىيەتتىن ئىبارەت 3 تىزىملىك تۇرغۇزۇپ، زىددىيەت مەركەزلەشكەن، ئاممىنىڭ ئارزۇسى كۈچلۈك بولغان بۆلەك رايونلارنى ئالدىن بىر تۇتاش پىلانلاپ تەرتىپكە سالدى. ھازىر جىلىن ئۆلكىسىنىڭ جىلىن شەھىرى ئىستىل، ئىقتىدار، خەلق تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى 6743 مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، تۈرمە تۈر تۈزىتىشنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. جىلىن ئۆلكىسى جىلىن شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چو چوياڭ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە بىز ئۆگىنىش تەربىيىنىڭ ئومۇمىي تەلىپىنى چىڭ تۇتۇپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، زىيارەت قىلىشنى دائىملاشتۇرۇپ، ھادىسىدىنمۇ، ماھىيەتتىنمۇ تۈزەش، ئۇزاق ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، ئەمەلىي بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. پۇختا خىزمەت نەتىجىسى ئارقىلىق ئىشكىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىشكىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: Jungo odamlik

مۇھىم تەمىنات بازىسى بولۇش رولىنى تېخىمۇ گەۋدىلەندۈردى. جۇڭگو شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇلۇشى سەۋىيەسىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، سىرتقا ئېچىۋېتىلگەن كۆپ خىل يول تور بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىش ئىستىقامى بولۇش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبىقى يادرولۇق رايونىنىڭ يېتەكلەش، تۈرتكە بولۇش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇردى. بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىدە شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە رايون ئورنى ئەۋزەللىكى، مول بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە پۇختا تەرەققىيات ئاساسى دەل جايىدا ئىگىلىنىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشۇلدى. شىنجاڭ مالىيە ئىقتىساد داشۆسى ئىقتىساد شۆيەنىنىڭ دوسسىيەنتى، رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىسادىي ۋە كەسىپ تىپىنى يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى جاۋ شاڭخاۋ مۇنداق دېدى: بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسى شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا بىرتۇتاش يېتەكچىلىك قىلىشتىكى ئومۇمىي كوردىنات. دۆلەتنىڭ 15 بەش يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا بۇ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرما قىلىنىپ، يۇقىرى قاتلاملىق تەسەۋۋۇر ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدىغان، تەكشۈرگىلى بولىدىغان تەرەققىيات يولىغا ئايلاندۇرۇلدى. يىرىك پىلاندا ئورۇن بېكىتمىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئورۇن بېكىتمىسى تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىدۇ. 15 بەش يىل مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى دۆلەتنىڭ يىرىك پىلانى بىلەن تەڭ قەدەمدە بولىدۇ. بۇ شىنجاڭنىڭ دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىدىكى مۇھىملىقىنىڭ سىجىل ئېشىۋاتقانلىقىنى نامايان قىلدى. 4 ئاينىڭ 28 كۈنى دۆلەتلىك ئېلېكتر تورى شىنيۈەن شىنجاڭ قومۇل سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرۇلۇش نەق مەيدانىدا ئىشچىلار 2 نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ قۇلۇلىسىمان قاپ تەگلىك چەمبىركىنى تەشكىل قىلىدىغان 2 يېرىم ئايلانما چەمبىرەكنى كەپسەرلەپ تۇتاشتۇردى. بۇ يىل بۇ ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ 4 گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ قۇلۇلىسىمان قاپ تەگلىك چەمبىركىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق قۇراشتۇرۇش تاماملىنىپ، 2028 يىلى ئىشقا كىرىشتۈرۈشكە پۇختا ئاساس سېلىنىدۇ. قومۇل سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ ئومۇمىي گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى 1,200,000 كىلوۋات بولۇپ، لايىھەدىكى يىللىق توك چىقىرىش مىقدارى 1,368,000,000 كىلوۋات سائەت. پۈتكەندىن كېيىن ئۇ ئېلېكتر تورىنىڭ بىخەتەر يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىدىغان توك خىزمەتچىسىگە ئايلىنىپ، شامال يورۇقلۇق يېڭى ئېنېرگىيەسى ئارقىلىق توك چىقىرىشتىكى داۋالغۇشنى ئۈنۈملۈك تۇراقلاشتۇرۇپ، پاكىز يېشىل توكنى ئېلېكتر تورىغا تېخىمۇ تەكشى، تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئۇلاپ، يېڭى ئېنېرگىيەنى كەڭ كۆلەمدە تورغا ئۇلاپ ئىشلىتىش ئىقتىدارىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، ئېلېكتر تورىنىڭ بىخەتەر مۇقىم يۈرۈشىگە كۈچلۈك كاپالەتلىك قىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ ئىقتىدار ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئېھتىياجىغا مۇلازىمەت قىلىش ئۈچۈن دۆلەتنىڭ 15 بەش يىل مەزگىلىدىكى بىر قاتار مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىلىرى شىنجاڭدا ئەمەلىيلەشتۈرۈلىدۇ ۋە ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. 1. يېڭى ئېنېرگىيە ئۇل ئەسلىھەلىرى كۈچەپ قۇرۇلۇپ، شىنجاڭ يېڭى ئېنېرگىيە بازىسى ۋە شىنجاڭ پاكىز ئېنېرگىيە بازىسىنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى سىرتقا يەتكۈزۈش يولى بەرپا قىلىنىدۇ. 2. ئېنېرگىيە بايلىقى تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش كۈچەيتىلىپ، شىنجاڭ نېفىت تەبىئىي گاز بازىسى، شىنجاڭ باۋلاڭ زاپاس تەبىئىي گاز ئامبىرى قۇرۇپ چىقىلىپ، شىنجاڭ شەرقىي جۇڭغار، شىنجاڭ قومۇل قاتارلىق جايلاردىكى كۆمۈردىن ماي گاز ئېلىش ئىستراتېگىيەلىك بازىسى قۇرۇلۇشى ئالغا سىلجىتىلىدۇ. 3. ئاشلىق قاتارلىق مۇھىم يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش كۈچەيتىلىپ، گۈللەنمە كەسىپلەر ۋە كېلەچەك كەسىپلەر يېتىلدۈرۈلۈپ، زورايتىلىپ، مەملىكەت بويىچە ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى مۇھىم تەمىنات بازىسى تېز بەرپا قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، ئىلغار جابدۇق قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلىرىنىڭ تەرەققىياتى تېزلىتىلىدۇ. جاۋ شاڭخاۋ مۇنداق دېدى: دۆلەتنىڭ 15 بەش يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەپ قۇۋۋەت ئاتا قىلىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇلۇپ، ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن ئېنىق، ئايدىڭ بولغان كەسىپ تەرەققىيات يولىغا ئايلاندۇرۇلدى. بۇ شىنجاڭنىڭ كەسىپنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ ۋە زامانىۋىلاشتۇرۇپ قايتا بەرپا قىلىپ، شىنجاڭدىكى كەسىپ توپىنىڭ رايون رىقابەت ئەۋزەللىكىنى تېز شەكىللەندۈرۈشىگە تۈرتكە بولىدۇ. يىرىك پىلاندىكى تۈرلۈك نىشان ۋەزىپىلەرنىڭ ئىشقا ئېشىشىغا كۈچلۈك

باشقۇرۇش ئۆلچىمى ئېتىراپ نامىسىگە ئۆتۈشتەك پۈتۈن جەرياننى تاماملاپ، تېز سۈرئەتتە ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشىشنى ئىشقا ئاشۇردى. نۆۋەتتە بۇ شىركەتنىڭ 4 ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى پۈتۈنلەي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. يىلىغا 2000 توننا ئادەتتىكى جۇڭيى دورى ياسالمىسى، 2000 توننا يېمەكلىك ساقلىقنى ساقلاش بۇيۇمى، 2000 توننا توشقان زەدىكى ئەسلى سۇيۇقلۇقى، 5000 توننا جۇڭيى دورى ماتېرىياللىرىنى يېڭىپ ئېتىپ پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىپ، جۇڭيى دورى ماتېرىياللىرىنىڭ ئەسلى داڭلىق ماركىدىن تەييار مەھسۇلاتقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە تۈرتكە بولدى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىدا جۇڭيۈەن دورىگەرلىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەت كارخانىلار قاتارىغا كىرىپ، شۇ جاينىڭ كەسىپ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ كۈچلۈك ھاياتىي كۈچ قوشتى. بۈگۈنكى كۈندە كېرىيە ناھىيەسىنىڭ جۇڭيى دورى ماتېرىياللىرى پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ دەسلەپكى شەكلى نامايان بولدى. ئېتىز تېرىقچىلىقىدىن سېختا پىششىقلاشقىچە، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىن كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكىچە بولغان ئېكولوگىيە كەسىپ خەلق تۇرمۇشى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات يولى بارغانسېرى ئايدىڭلاشتى.